vanaand. Ek wens jy kan vir my en ek sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy is kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe song en wees jy hoe dat ek verlang. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. Oh,

Jy is ingeskakel by SFM op hierdie saterdagoggend. Goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom. Ons het sopas geluister na Matt Redman met Blessing. Kom ons begin die dag uit die woord van die Here, Psalm 37 vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. En in 1 Petrus 5 vers 7 lees ons: Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hierdie twee teksverse vertel ons van God se omgee en liefde vir ons. Ons is geskep om sonder kommer die Here te loof en te prys en die mooi in elke dag te waardeer. Op ons beurt mag ons nooit ander veroordeel nie. Ons moet eerder ander mense help om hulle volle potensiaal te bereik. In ons lofprysing en dankbaarheid verteenwoordig ons die Here om van ons leefwêreld 'n beter plek te maak. Leef daarom elke dag voluit, hoopvol en positief, omdat God vir ons lief het en dag vir dag vir ons sorg. Vader, aan U kom die lof, die eer en die heerlikheid toe, tot in ewigheid. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.

0: Die klanke van ons met lag weer eens. Goeiemôre, baie welkom by die breakfast op die Saterdagoggend. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan en omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons reenery vir die vroeg saterdagoggend Desmond Wells met Jy is die een, Ivan Roo met Single en Ray Dillon met Verskietende Sterre. Binnekort sportnies, maar eers Franje Du Plessis met Vat Jou Goed.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Daughtry met Long Live Rock and Roll en Ion met Bittersoet bring ons by sportnies. Jy kan vandag uitsien na die volgende rugby. Internationale rugby 10 minute na 9 vanoggend New Zealand en Ierland. 40 minute na 10 Japan teen Frankryk. 10 minute na 12 vanmiddag Australië teen Italië. 10 minute na 3 vanmiddag Fiji teen Skotland. Die grootte vandag vir ons. 40 minute na 5 Suid-Afrika teen Wallis in Durban. En dan 10 minute na 9 vanavond Argentinië teen Engeland. Karibeker eerste divisie semifinaal. 3 uur vanmiddag op Oud-Uniqua Park in George, die Dotshoor SVD Arende teen die Luiperde. En as jy dit kan gaan bywoon en die manne in groen kan ondersteun, doen dit. Speel fantastische rugby op die oomblik. Dan wereld rugby onder 20 kampioenskappe 18:30 vanavond speel Suid-Afrika teen Frankryk. Dan skop die Karibeker Premier Liga ook af, 5 uur vanmiddag die Pumas teen die Sharks, en 5 minute na 7 vanavond die Stormers teen die Griekwas. Dit is ons sportnies vir nou, meer sport in die omgeving van 7:30.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Dis tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, as ook 'n verskeidenheid ander moet-hê produkte vir die winter. By der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Port, Jeripigo en Muscadel wyne spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winter winskoopies misloop nie. Promosie eindig op 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Britney Spears met Till the World Ends bring ons by ons seeverslag, die IV2, die watertemperatuur 14. Sonsopkoms is 33 minute na 7 vanoggend, sonsondergang vanmiddag 41 minute na 5. Daglig vandag is 10 uur en 8 minute. Dit was laagwater 20 minute na middernag, hoogwater vanoggend 20 minute na 6. Dan weer laagwater 25 minute na 12 en hoogwater vanaand 46 minute na 6. Die duininghoogte 1.9 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besenfees geld.
6: 104.1 SFM.

en pas. Pas agter goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nigerië beëindig die ontruiming van byna 1500 burgers uit Suid-Afrika en solidariteit verwelkom hofbevel oor rooi seël vertragings.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00, ek is Johan Lerm. Nigerië het aangekondig dat hulle hierdie week die ontruiming van hulle burgers uit Suid-Afrika voltooi het en byna 1500 mense per lug vervoer het terwyl druk op ongedokumenteerde buitelanders geplaas is om die land te verlaat. Buitelandse burgers van verskeie Afrika lande insluitende Ghana, Malawi, Mosambiek, Uganda en Zimbabwe het Suid-Afrika verlaat onder regeringsondersteunende repatriasieprogramme. Suid-Afrika is geraak deur weke van protesoptogte en onrus wat immigrante teiken, wat daarvan beskuldig word dat hulle werk en hulpbronne neem. Nigerië se woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake, Kimebi Ebifana, het gesê dat die lugvervoer van 1490 Nigeriërs tussen 10 Junie en 15 Julie beëindig is. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië moet voortgaan om saam te werk om samenwerking te versterk, ekonomiese groei te bevorder en gedeelde ontwikkelingsdoelwitte te bevorder. Ramaphosa het tydens die 4de Suid-Afrika-Namibië binasionale kommissie gepraat. Hy het ook die Namibiese president Netumbo Nandi Ndaitwa verseker dat Suid-Afrika steeds daartoe verbind is om sy immigrasiewette billik en ferm af te dwing, terwyl immigrasie uitdagings deur streeks samenwerking aangespreek word. Ramaphosa sê nouer samenwerking sal streeks stabiliteit, handel en ontwikkeling ondersteun. En die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel van die arbeidshof wat daarop gemik is om lang vertragings in die uitreiking van rooi seël sertifikate aan gekwalifiseerde ambagslui op te los. Die vakbond het dringende regstappe geneem nadat ambagslui maande lank vir hulle sertifikate gewag het, ten spyte daarvan dat hulle al vaktoetse geslaag het. Solidariteit sê die bevel vereis dat regeringsdepartemente en agentskappe voor 30 September moet vergader om probleme in die sertifiseringsproses aan te spreek. Die koördineerder van die Solidariteitsambagsnetwerk, Stef Pretorius, sê die uitspraak beskerm geskwalifiseerde ambagslyse regte, hou die staat aanspreeklik en is 'n belangrike stap om die sertifikaat agterstand te beëindig. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Hi, dit is Desmond Wells.

0: So bykans 11 minute na 7 op die SFM horlosie, so pas geluister na Glaskas met Golflengte verkeerd om en Autoklots met Stand By Me. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Bewolkte weer oor die grootste gedeelte van ons streek en plek ook digte mis. Bestuur tog veilig indien jy moet na 'n ander bestemming toe gaan. Ons begin met die minimum en maksimum temperature van Mosselbaai. Hartenbos begin by 12, gaan op na 18. George Wilderness begin by 10, gaan op na 19. Lysna 12, 19. Pietermaritzburg Baai minimum 12, maksimum 19. Uriendale begin by 7, gaan op na 20. Oudtshoorng 8, 21. Riversdal minimum 9, maksimum 20. Stilbaai begin by 11, gaan op na 19. Prins Albert 8, 21. En Ladysmith minimum 8, maksimum 22 grade Celsius.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

Sopas luister na Dewald Wasserval met die klank wat my hart maak, voordat Heinz Winkler, Next Stop to Happiness en Tiësto met 10:35. Vandag is die 199ste dag van die jaar 2026, daar volg nog 166 dae vir die res van die jaar. Wat in die geskiedenis gebeur het vandag in die jaar 1999, Penny Heinz stel haar vierde wereldrekord in 2 dae op, deur 2 maal haar rekord vir borslag oor 100 meter te verbeter. Heinz word die eerste swemmer wat wereldrekords hou vir borslag oor 50, 100 en 200 meter. Fantasties. Vervolgens Michael Jackson met Thriller.

0: kom ek.
1: Moi met Sandra Prinsloo, Vincent Gordon, dis die liefde wat tel en Michael Jackson met Thriller. Ons by sportnuus.
2: SFM Sport.
1: Rugby, Karibeker Rugby, die Sharks klop die Pumas in Durban met 26 punte teenoor 24 en die Stormers klop vir Griquas 25 punte teenoor 19 in Kaapstad. Dan Wereldbeker Sokker, semifinale Spanje klop vir Frankryk met 2 doele teen 0 en Argentinië klop vir Engeland met 2 doele teen 1. Spanje en Argentinië speel in die finaal môre aand. Dis die sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: Jou nommer 1 stasie, kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Ons is so 15 minute van die tyd af, so pas geluister na Surf Mesa met Another Life, John Belcher, Ek en Jy Alleen in die Somer en Jelly Roll met Liar. Vervolgens Nicholas Lou met Emmers Vol Liefde.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa beloof om handelsversperrings met Namibië te verlig en die DA sê getuie Kaas arrestasie vererger kommer oor korrupsie by die Ekurhuleni Metropolitaanse Polisie Departement.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. President Cyril Ramaphosa beloof om onnodige struikelblokke vir handel en beleggings tussen Suid-Afrika en Namibië te verwyder om eenvoud te verseker. Ramaphosa het by die

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa beloof om handelsversperrings met Namibië te verlig en die DA sê getuie Kaas arrestasie vererger kommer oor korrupsie by die Ekurhuleni Metropolitaanse Polisie Departement.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. President Cyril Ramaphosa beloof om onnodige struikelblokke vir handel en beleggings tussen Suid-Afrika en Namibië te verwyder om eenvoud te verseker. Ramaphosa het by die 4de Suid-Afrikaanse Namibië

0: SFM Nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. President Cyril Ramaphosa beloof om onnodige struikelblokke vir handel en beleggings tussen Suid-Afrika en Namibië te verwyder om eenvoud te verseker. Ramaphosa het by die 4de Suid-Afrikaanse Namibië Binasionale Kommissie gepraat. Hy sê regerings moet privaat sektor geleide groei ondersteun deur sakeprosesse te vereenvoudig en samewerking te verbeter. Ramaphosa sê beleggingsbevorderingsagentskappe van beide lande sal saamwerk om besighede, veral klein en mediumgrootte ondernemings te help om oor grense heen uit te brei. Die DA verwelkom die inhegtenisneming van die voormalige Ekurhuleni Metropolitaanse Polisiedepartement beampte bekend as Getuie K in verband met die beweerde diefstal van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand in 2023. Die party sê die inhegtenisneming wek verder kommer oor 'n beweerde kriminele netwerk wat senior munisipale amptenare betrek. Getuie K is voorheen gekoppel aan die geskorste adjanko van die Ekurhuleni Metropolitaanse Polisiedepartement, Julius Mkwanasi. Die DA se Kathutselu Rasiniwane sê die jongste ontwikkeling na getuienis voor die Matlanga Kommissie beklemtoon die erns van die beweringe. Rasiniwane sê almal wat geïmpliseer word, moet die gereg in die gesig staar sonder vrees, begunstiging of politieke inmenging. Die minister van Hoër Onderwys, Buti Manamela, het bekommernisse oor die bestuur by die media inligting en kommunikasie tegnologie sektor onderwys en opleidingsowerheid SETA na die nasionale vaardigheidsowerheid verwys vir 'n dringende assessering. Die stap volg op bestuurskwessies wat die rekenkundige owerheid, uitvoerende bestuur en bedanking van senior bestuurders betref. Die assessering sal die feite vaststel, bestuursprosesse hersien en intervensies aanbeveel om stabiliteit en goeie bestuur te verseker. Manamela sê die hersiening is nie 'n bevinding teen enige individu of instelling nie, maar vorm deel van die regering se pogings om aanspreeklikheid te versterk. Die media inligting en kommunikasie tegnologie sektor onderwys en opleidingsowerheid SETA se vaardigheidsontwikkelingsprogramme sal sonder ontwrigting tydens die proses voortduur. Een Amerikaanse weermag het sy 7de agtereenvolgende nag van aanvalle teen Iran uitgevoer sedert die Amerikaanse president Donald Trump die wapenstilstand ooreenkoms as verby verklaar het. Die Amerikaanse sentrale bevel het aanvalle op toesig, fasiliteite, militêre infrastruktuur en wapenbergingsterreine gerapporteer. Die BBC berig Iranse revolusionêre wag beweer dat twee olietankskepe in die straat van Hormuz ontplof het. Jordanië het 10 Iranese missiele sonder ongevalle onderskep. Die Amerikaanse aanvalle is met vegvliegtuie, hommeltuie en oorlogskepe uitgevoer. Spanning duur voort nadat Teheran verantwoordelikheid aanvaar het vir aanvalle op Amerikaanse fasiliteite in die golf, wat die VSA ontken. Die situasie het skeepvaartverkeer in die straat van Hormuz tot stilstand gebring. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
2: My tune is klaar. Ek plak my amp uit.

0: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
1: Salanikatle, goodbye Marai. Tot wederziens.

van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam neem huis toe. Stroom online via

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
4: SFM gaan aan en aan en aan.

0: So ongeveer 13 minute na 8, so pas geluister na Etienne Stein met Gee my jou liefde en die skat met net 'n bietjie meer tyd. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Ons begin by Mosselbaai Hartenbos, minimum 11, maksimum 18. George Wanderers begin by 9, gaan op na 19. Nysna 12, 19. Plettenberg Baai ook 12, 19. Uniondale begin by 7, gaan op na 20. Oudtshoorn minimum 8, maksimum 21. Riversdal 9, 20. Stilbaai minimum 11, maksimum 19. Prins Albert 8, 21. En Ladysmith begin by 9, gaan op na 22 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Dit was die klanke van Ashton Wheeler met Twee is Beter, Krizaan met Smelt vir my en Alexis Jordan met Happiness. Internationale dag vandag, iets wat heerlik is, International Tropical Fruit Day, tropiese vrugte wat jy kan geniet soos piesangs, kokosnete, veselperske, ons ken dit as mangoes, spynappels, avocadopere, kiwivrug en ook papayas. Dit is al iets lekker wat jy kan geniet en dit het baie gezondheidsvoordele. Lyk my vooral vitamine C wat ons inkry daardeur. En hulle sê dit verbeter ook jou leverfunksie. So baie voordele daarin, jy mag vandag jou tropiese vrugte geniet.
1: Negentig punt een

0: Michael Lind se gisteraand en Elvis Blue se goud in die vuur. Bring ons by sportnuus.
1: SFM Sport.
0: 'N Naweek van sport lê voor. Jy kan uitsien na die volgende internasionale rugby 10 minute na 9, so byna Nieu-Seeland teen Ierland. Dit gaan 'n grootte wees. 40 minute na 10, Japan teen Frankryk, 10 minute na 12, althans Australië teen Italië, 10 minute na 3, Fiji teen Skotland, 40 minute na 5, Suid-Afrika teen Wallis, dis in Durban, en 10 minute na 9 vanaand is dit Argentinië teen Engeland. Karibeker eerste divisie semifinaal op Oudtshoorn Park George, 3:00 vanmiddag, die Dotshoor SVD Arende teen die Luiperde. Kom ons ondersteun ons manne in groei. Meneer Reineke Meyer en sy span speel goeie rugby. Wêreld Rugby onder 20 kampioenskappe is die finaal, 18:30 Suid-Afrika teen Frankryk. Môre se sport Wêreldbeker sokker, 11:00 môre aand, die grootte Spanje teen Argentinië, en ek dink dit gaan 'n skouspel wees. Karibeker Premierliga 1:00 môre middag, Cheetahs teen die Lions, en 5 minute na 3 Boland teen die Bulls in Wellington. Dan ook Formule 1 Grand Prix, Belgiese Grand Prix 3:00 môre middag.

0: Hier die sokker wereldbeker vir 'n slagwoord met trots aan jou gebring die Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Frankryk en Engeland sal vanaand in Miami om die derde plek in die 2026 FIFA wereldbeker meeding by die afskop om 11:00. Daar word verwag dat Didier Deschamps sy span sal roteer terwyl Kylian Mbappe voortgaan met sy strewe na die Golden Boot. Verdediger William Saliba sal weens 'n besering uitgesluit wees. Daar word ook verwag dat Thomas Tuchel veranderinge sal aanbring. Jurel Kwanza keer terug na 'n skorsing en spelers soos Kobe Mainoo, Ollie Watkins en Ivan Toney sal waarskynlik speel. Tuchel sê dat nie een van die spanne werklik in die wedstrijd om die derde plek wou speel nie, maar het beklemtoon dat Engeland professioneel sal reageer na hul teleurstelling in die halfeindstryd.
1: Nobody of these players, nobody of French players wants to play for this match. They want to play in the final. We gave everything to be in the final. Everyone plays to win the World Cup, but it is what it is. So we have to recover, but we will do it professionally, of course, and nothing what you say in the dressing room can take away the pain or the disappointment. Of course, we all know these moments, so I said, let's take it with respect, let's digest it first, accept that we gave everything, that is a big part in a defeat, that we did we do everything to arrive in this semi-final, did we give everything? 100% we did. The second of all is to bounce back, to react. That's what you have to do on highest level in sports, that's what is demanded and what we will do.
0: Dan vind die eindstryd môre aand in die New York New Jersey Stadion plaas waar Spanje en Argentinië vanaf 9:00 om die titel sal stry. Spanje se afrigter Luis de la Fuente is bekommerd oor Lamine Yamal en Pedro Porro nadat albei geringe beserings opgedoen het, hoewel daar verwag word dat hulle vir die eindstryd beskikbaar sal wees. Daar word ook verwag dat Argentinië se afrigter Lionel Scaloni dieselfde span wat in die halfeindstryd gespeel het sal behou. En hier die sokker wereldbeker vir 'n slag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Ons is op 10 minute van die tyd af. So pas luister na Neon Dreams met Tittle Dance en DJ Alex Man. I'm Blue.
1: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
2: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek.
3: So

0: tyd vir my om te groet. Baie dankie vir lekker saamkuier op hierdie vroeë Saterdagoggend. En Rico Aris sal na my in die ateljee wees as alles goed gaan. Is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, mooi dag, totsiens.
1: Jou streekstasie.

0: kapasiteit in Hammanskraal verhoog na jare van watertekorte. Die regering sal 67 boorgate onthul ter ere van Nelson Mandela se 67 jaar van openbare diens met parallelle geleenthede wat in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap plaasvind. Eskom sê sterker kragstasie prestasie het sy afhanklikheid van diesel aangedrewe kragopwekkers verminder. Die kragverskaffer sê dieselbesteding het met meer as 85% gedaal in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar, terwyl oopsiklus gasturbines tot dusver vir net meer as 1% van die finansiële jaar gebruik is. Eskom sê verbeterde opwekking het die reservekapasiteit verhoog en verseker steeds 'n stabiele elektrisiteitsvoorsiening gedurende die winter. En die Pinetown streekhof in KwaZulu-Natal het 4 mans tot effektief 35 jaar gevangenisstraf elk gevonnis vir 'n reeks gewapende rooftogte by skole in die groter Pinetown gebied. Die mans het hulle as skenkers voorgedoen voordat hulle skole binnengegaan het waar hulle personeel met vuurwapens gedreig en selfone en skootrekenaars gesteel het. Een leerder is ook beroof. Die polisie het later die verdagtes in hegtenis geneem en gesteelde items teruggevind. Die nasionale vervolgingsgesag verwelkom die vonnisse en sê dat dit 'n sterk boodskap stuur dat skole veilige plekke is vir onderrig en leer moet bly. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
1: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Dis 21 na 9, jy is op SFM. Stou voor dag die avontuur. Tom McDonald, the man in the sky, ook na geluister. Is hier op 90.1, 104.1. Goeiemôre en weer eens baie welkom by ons oggend saamkerp. Is nou ook tyd vir ons seeverslag. So as jy beplan om die waterstrand te besoek, luister gerus saam. En onthou ook dat die seewind toestande vinnig kan verander. Daarom is dit ook altyd wys om veiligheid eerste te stel. Kontroleer jou toerusting, dra 'n reddingsbaadjie waar nodig en hou ook dan die weer fyn dop. Wens al ons hengelaars, bootvaarders, surfers en strandgangers dan 'n veilige, aangename dag langs ons pragtige kus toe. Humiditeit dan 77%, dowpunt 9 grade Celsius, gemiddelde watertemperatuur 14 grade Celsius. 27 minute voor 8 het die son vanoggend opgekom. 19 voor 6 sal die sonsondergang dan wees vandag. Die eerste laagwater was vroeg vanoggend gewees en die volgende laagwater is dan 25 minute na 12 vanmiddag. Dan ook die volgende hoogwater is dan 14 minute voor 7 vanaand. Getykoefisiënt 79, hoë waarde. Teen die middaguur daal die getykoefisiënt tot 74. Die dag eindig met 'n getykoefisiënt van 68. Dan vir ons hengelaars, dit is dan vandag is die hengelaktiwiteitsvoorspelling laag, maar dit is net 'n kans, so gaan maak nog steeds jou stok, maak hom nog steeds nat. Dan oor 3 dae, 21 Julie, is dit dan vol eerste kwartmaan wat sy verskyning maak, en dan volmaan gaan ons nog 'n bietjie langer voorwag oor 11 dae. Dit sal wees die 29ste Julie 2026. So geniet die see, maar respekteer altyd die krag daarvan. Dit ons see verslag.
1: 104.1 SFM.

0: Kyk, niks klop, rustige saterdagoggend met 'n koffie in die hand, goeie musiek op 90.1 104.1. Dankie vir die inskakel en vir die saamkeer. Rico is my naam, ons is nog saam tot so voor 12. Tom Dawson en Jean-Luc Duplessis het die karakter van die Stormers 23 geprys na gisteraand se uitslag by die Kaapstad Stadion, maar het daarop aangedring dat die klub 'n lang pad het om te loop. In Dawson se eerste wedstryd in beheer het Stefan Ungere se laat 3 vir die Stormers 'n 25-19 oorwinning oor Griquas verseël om 'n 8 wedstryd verloor reeks teen die verdedigende Karibeker kampioene dan te verbreek. Jy wil nooit te hoog of te laag daal nie, maar ons voel goed, het die hoofafrigter gesê, en dit was nie mooi nie, maar ek is geweldig trots op die karakter. En die Stormers is in die eerste helfte van hul seisoen openingswedstryd deur swak dissipline ongedaan gemaak en het 2 geel kaarte en herhaalde strafskoppe afgestaan wat Griquas toegelaat het om 'n vasstra plek te bou deur drieë van Sako en Lawrence Oosthuizen. En die strafskoppe was 'n groot frustrasie, het Dawson gesê, ek kan nie die dapperheid kwalik neem nie en ons het op 'n stadium 13 man gehad en ons het aanhou verdedig, maar ons dissipline moet verbeter, daar is geen twyfel daaroor nie. Die laaste paar minute, daardie 3 was goed geweest van Stefan Ungere en ek wonder toe hulle nou daardie strafskop kry, wonder ek gaan die manne nou paal toe gaan, gaan die manne kan lyn toe skop en dan rolmaal beweging doen en gelukkig het Stefan Ungere het hulle daar 3 gaan druk, maar die skeidsregters moes ook telke male moet hulle ook toe gekyk het na daardie 3, want dit het gelyk asof hy die bal aangeslaan het, maar gelukkig het die televisieskeidsregter gesê, nee, hy het nie die bal aangeslaan nie, maar die manne sal moet werk na hulle dissipline.
1: 24/7 SFM

Hier Jesus ons stel, maar as die vir ons een ding kan wys, was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

0: is 23:10, jy is op SFM, droogbeeld sonder kompas. Dankie dat jy saamkeer, of jy nou besig is met die huis, op pad is na die winkels, of net rustig ontspan. Goed om jou saam met ons te hê, dis hier op 90.1, 104.1. Volgens die jongste beskikbare haweinligting is daar tans 7 vaartuie in die hawe. Geen nuwe aankomste is dan gedurende die afgelope 24 uur bevestig nie, terwyl een vaartuig volgens die huidige skedule later verwag word en hawebedrywighede verloop normaal en alle seevaarders word aangery om die jongste weer en seeverslae dop te hou. En ons maar 10 minuut vir vanoggend is dat die Verenigde Koninkryk berei voor vir die verhoor van 'n Chinese kaptein van die olietengwa Smyrtos, die eerste sogenaamde Shadow Fleet Tengwa, wat deur Britse owerhede aangehou is. Die kaptein het op 16 Julie weer in die hof verskyn, waar borgtog geweier is en die verhoor sal na verwagting 15 Desember begin. Nou, die Shadow Fleet Tengwa met so wat 98.000 ton Russiese ru-olie aan boord is op 14 Junie in die Engelse kanaal deur Britse magte onderskep. En die Tengwa het beweer dat dit onder die Kameroense vlag vaar, maar daardie registrasie is dan vroeër herroep. Britse owerhede het die skip daarom as 'n staatlose vaartuig geklassifiseer en het dit na ankerplekke begelei. En die voorval vorm dan deel van die Verenigde Koninkryk se verskerpte optrede teen sogenaamde Shadow Fleet vaartuie wat gebruik word om internasionale sanksies te omseil.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
0: Nog 'n treffer om jou oggend verder op te kikker. Is 39 na 9. Jennifer Ross, Ring of Ice, goeiemôre van my, Rikaries.

0: Juanita Du Plessis vanoggend vir jou met Ek beloof koffie in die kroeg. Gert-Jan Kemp het jy ook na geluister. Die Nasionale Seereddingsinstituut, oftewel die NSRI se Mosselbaai-stasie 15, het 'n nuwe hand aan die stuur. Brian Kloete, voormalige Hayink-stasiebevelvoerder, hy is aangestel as die nuwe stasiebevelvoerder, neem dan die leisels oor by JC Roos, wat die stasie oor 2 termyne gelei het. Roos, waarin in 2008 as vrywilliger by die NSRI aangesluit het, word bedank vir die jare se toegewyde diens, leierskap en ook sy bydra om stasie 15 tot 'n gerespekteerde reddingseenheid te help vorm. Hy bly ook steeds deel van die span as 'n klas 1 bootbestuurder en Kloete, wat so wat 5 jaar gelede by die NSRI aangesluit het, bring uitgebreide bestuurservaring in risiko, nakoming en ook korporatiewe bestuur saam met hom en hy sê die fokus vorentoe sal wees op 'n vrywilliger ontwikkeling, operasionele uitneemtheid, maritieme veiligheidsopvoeding en sterker samenwerking met die Mosselbaai gemeenskap. Die stasie sien ook uit na die ingebruikneming van 2 opgegradeerde reddingsvaartuie, waarvan 1 reeds afgelever is. Die nuwe bote sal aan die span se vermoë verbeter om vinniger en veiliger op noodsituasies langs die kus te reageer. En Kloete som sy passie vir die NSRI eenvoudig op om lewens te red, lewens te verander en toekoms te skep.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaan is uit die hospitaal ontslaan en na onbekende plek geneem. En Tshwane gradueer die bronkortspruit substasie op.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Kaan, is uit die hospitaal ontslaan na 'n beweerde sluipmoordpoging vroeër van dese maand buite sy huis in Gauteng. Kaan se familie het gister in 'n verklaring gesê, hy is na 'n onbekende plek geneem waar hy rehabilitasie sal ondergaan en sal aansterk. Sy hospitalisasie het saamgeval met sy langverwagte verskyning voor die Madlanga kommissie van ondersoek wat uitgestel is. Kaan se prokureur, Mohammed, het sy ontslag bevestig en gesê hulle sien uit daarna om hom te help om sy storie met die kommissie te deel. Die stad Tshwane en Gauteng het amptelik die opgegradueerde Ruima Park sekondêre substasie in Bronkhortspruit oorhandig as deel van sy elektrisiteitsstabiliseringsplan. Die opgeknapte fasiliteit voorsien krag aan Ruima Park en Bronkhortspruit Hospitaal. Die stad sê die opgradering sal elektrisiteitsbetroubaarheid verbeter, onderbrekings verminder en vinniger foutreaksie moontlik maak deur nuwe afstand beheer. Die projek het ook 11 tydelike werksgeleenthede tydens konstruksie geskep. Tshwane spoor inwoners aan om te help om elektrisiteitsinfrastruktuur teen vandalisme, diefstal en onwettige verbindings te beskerm. Die Appington Streekhof in die Noord-Kaap het 'n voormalige aanklaer van die Appington Distrikshof skuldig bevind aan aanranding, gesinsgeweld en ander aanklagte. Die 40-jarige is skuldig bevind aan aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak, oortreding van die wet op gesinsgeweld, ongemagtigde gebruik om hom te help om sy storie met die kommissie te deel. Die stad Tshwane en Gauteng het amptelik die opgegradueerde Ruima Park sekondêre substasie in Bronkhortspruit oorhandig as deel van sy elektrisiteitsstabiliseringsplan. Die opgeknapte fasiliteit voorsien krag aan Ruima Park en Bronkhortspruit Hospitaal. Die stad sê die opgradering sal elektrisiteitsbetroubaarheid verbeter, onderbrekings verminder en vinniger foutreaksie moontlik maak deur nuwe afstand beheer. Die projek het ook 11 tydelike werksgeleenthede tydens konstruksie geskep. Tshwane spoor inwoners aan om te help om elektrisiteitsinfrastruktuur teen vandalisme, diefstal en onwettige verbindings te beskerm. Die Appington Streekhof in die Noord-Kaap het 'n voormalige aanklaer van die Appington Distrikshof skuldig bevind aan aanranding, gesinsgeweld en ander aanklagte. Die 40-jarige is skuldig bevind aan aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak, oortreding van die wet op gesinsgeweld, ongemagtigde gebruik van 'n staatsvoertuig

0: geskep. Tshwane spoor inwoners aan om te help om elektrisiteitsinfrastruktuur teen vandalisme, diefstal en onwettige verbindings te beskerm. Die Upington Streekhof in die Noord-Kaap het 'n voormalige aanklaer van die Upington Distrikshof skuldig bevind aan aanranding, gesinsgeweld en ander aanklagte. Die 40-jarige is skuldig bevind aan aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak, oortreding van die wet op gesinsgeweld, ongemagtigde gebruik van 'n staatsvoertuig en bestuur onder die invloed van alkohol. Hy is vrygespreek op 2 aanklagte van verkrachting en 'n aanklag van die feit dat hy 'n kind seksuele oortredings laat aanskou het nadat die hof bevind het dat daar onvoldoende bewyse was. Die nasionale vervolgingsgesag se streek woordvoerder, Moya Lefa, sê die saak is tot 15 September uitgestel vir vonnisoplegging. Ten slotte, die Verenigde State het Iranse beskuldigings ontken dat hulle burgerlike infrastruktuur in die jongste vlaag lugaanvalle getref het, sedert vredesgesprekke in duie gestort het. Iranse staatsmedia en provinsiale owerhede het gesê Bre, 'n treinstasie en 'n lughawe is getref. Die BBC het 'n aanval op 'n brug in die Hormuzgan provinsie bevestig. 'n Woordvoerder van die Withuis het egter gesê dat die VSA uitsluitlik aanvalle op militêre teikens uitgevoer het, insluitend militêre logistieke infrastruktuur. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het gedreig om Iranse brug en kragstasies te teiken om druk op die Iran te plaas om terug te keer na onderhandelinge wat daarop gemik is om die konflik te beëindig. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00.
1: Langkloof 104.1.

0: Dirk van die Westhuizen vanoggend vir jou met Wie bestuur nou my hart? Dis 21 nou na 10. Daar is 'n onbeplande waterontbreking wat vanoggend so net na 7:30 uitgebreek het in Blanco hier in George, en die geskatte hersteltyd is nog so tussen 2 en so 5 uur voordat die water weer aangeskakel gaan word. Daar is ook 'n watertank is ook ontplooi wat daar in George weggestasioneer gaan wees vir die duur van die onderbreking. Munisipale spanne is dan op die perseel werk om die watertoevoer so gou as moontlik te herstel.
1: 90.1 104.1 SFM.

Dis energie my day. Main boy upside down world het ons ook na geluister. Ek het skoon vergeet dat Nieu-Seeland is tans besig om kragte te meet teen Ierland. Ek sien dat die telling is 28-14 in die guns van Nieu-Seeland. So dit is dan die jongste beskikbare telling daar. Dan in ander sport, kaptein Lyk sê die versterking van die Springbokke is onderhandelbaar as Wallis 'n aanval wil ontketen wat sterk genoeg is om die wêreldkampioene dan later vanaand te pla. Hy het ook erken dat sy manne in daardie departement tekort geskiet het in verlede week se nasiekampioenskap nederlaag in Argentinië, maar glo 'n sterker vertoning van die pak by Kings Park sal die besoekers dan 'n platform gee vir hul agterlyn om aan te val. Vir ons gaan fisieke spel 'n massiewe verandering wees. Ek het na die wedstryd gesê dat ons nie fisies genoeg was nie en ons het nie daardie fisiese ontmoetings gewen nie, het die haker gesê. En hierdie naweek sal ons moet, as ons nie fisies by die wedlope is nie, kan dit hand uitruk. Lyk reken Wallis dryfkrag kan dan 'n ware aanvallende wapen word. En ek dink ons dryfslag was uitstekend, het hy bygevoeg. Ons het 4-3 in 2 wedstryde daaruit gedruk en ons het al voorheen teen die Bokke daaruit gedruk. Jy's daar is my hartval, dis Woon Gardner. Jy's op BCVM, goeiemôre. Nie hinder op 'n

0: Dis Pharrell Williams vanoggend vir jou hier op 90.104.1 Happy is daar die een getitel en ek hoop dit is ook wat jy is. Jy is gelukkig op hierdie 18de dag van Julie 2026. Ek sien die Suid-Afrikaanse telling het sopas aangeskuif na 35 teenoor Ierland se 14 en New Zealand het dan weer gaan druk McKenzie wat daar die drie gaan druk het. Broelam, hierdie jaar het is interessante story gedeel oor 'n boer maak 'n plan, maar drie Vrystaatse boere laities kan 'n paar maak as een van hulle kamerade sy skoene verloor het. Want een ding is gewis, Vrystaatse doring kan jou voete verinnerweer. Nou in 'n video van die Vrystaatse seentjies, Luca, Daily, sy Daily 6, sy jonger broer Kaiden 4 en hulle maat Blyk 5, het die week Suid-Afrika aan die skatter gehad, soos hulle probeer om mekaar kaalvoet oor die dorings te help. Eindelik is dit Kaiden, wat homself en sy maats in die knyplaat beland het, na hy sy skoene iewers langs die pad vergeet het, vertel die boetie se oupa, Michael, en hy het die video gemaak wat soos 'n Vrystaatse warrelwind stof opgeskop het op die internet, en nou kry hy al selfs mense van oorsee, wat hom bel, vertel die trotse oupa. Nou, hy het die drie seuns Dinsdag gevra om die skape uit die mieliebreste te gaan haal, waar hy en sy familie naby Virginia 'n slagpale bestuur en met iets van alles boer. En Michael het gou besef die seuns moes langs die pad afgedwaal het en rukkie het hy op sy motorfiets gespring en hy toe gaan kyk waar hulle is. Typies seuns het hulle iets anders gekry om te doen en Kaiden het iets het iewers sy skoene vergeet en toe begin die planne en die sports. Michael kan kort agter die skerms gehoor word lagend kommentaar gee en eers pak elk van die groter seuns vir Kaiden aan. Elke arm, Luca aan die regterarm, Blyk aan die linkerarm, net om al drie hart in die stof tussen die dorings te beland en hulle te probeer om die een maatjie te dra. Beslis een story wat 'n glimlag plaas op jou gesig. Jy kan geloer na daardie story op Marula Media aanlyn en 'n mens leer weer eens uit hierdie story dat die lewe nie altyd 'n gladde pad is nie. Soms daar dorings, soms daar stof, maar met so 'n bietjie deursettingsvermoë en 'n plan of drie kan 'n mens steeds vorentoe beweeg.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.
0: Blindelings Radio, dis 10:46.

0: 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika het bevestig sy verbintenis tot volhoubare stedelike ontwikkeling en minister Kobayi stel die publiek gerus na ondersoekdirektoraat teen korrupsie beweringe by die Midlanga kommissie.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek is Nerko Aris. Suid-Afrika het sy verbintenis tot die bou van inklusiewe, veerkragtige en volhoubare stede herbevestig tydens 'n hoëvlak politieke vergadering van die Verenigde Nasies wat die vordering met die nuwe stedelike agenda in New York hersien het. Die minister van menslike nedersettings, Thembisile Simelane, sê die land het stedelike ontwikkeling versterk deur die nasionale ontwikkelingsplan, die geïntegreerde stedelike ontwikkelingsraamwerk en die distriksontwikkelingsmodel. Sy sê die regering brei programme uit om informele nedersettings op te gradeer, toegang tot basiese dienste te verbeter en behuisingslewering te versterk. Simelane het ook gevra vir sterker vennootskappe om vinnige verstedeliking aan te pak en te verseker dat niemand agtergelaat word nie. Die minister van Justisie, Mameluke Kobayi, het die publiek gerus gestel dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie steeds verbind is tot die bekamping van korrupsie, ondanks beweringe wat by die Midlanga kommissie gemaak is. Kobayi en die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebi, het dringend met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof vergader nadat getuies ernstige beweringe oor die eenheid se gedrag gemaak het. Hulle het gesê die vergadering was daarop gemik om die publiek se vertroue te herstel en die geloofwaardigheid van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en die nasionale vervolgingsgesag te beskerm. Kobayi het beklemtoon dat die ingryping nie met die kommissie se werk sal inmeng nie. Kaapstad het bande met Indië versterk nadat dit gister die 3-daagse Indië-Afrika Entrepreneurskap en Beleggingsberaad afgesluit het. Die burgemeesterkomitee-lid vir groei, James Vos, sê handel tussen Afrika en Indië het 100 miljard Amerikaanse dollar in 2024-25 oorskry. Hy sê Indiese uitvoere na die Wes-Kaap het met 72% in 2025 gestyg, terwyl die provinsie se uitvoere na Indië ook sterk groei aangeteken het. Indiese maatskappye het tussen 2015 en 2024 ongeveer 1,4 miljard rand in die Wes-Kaap belê, hoofsaaklik in sakedienste. Vos het beklemtoon dat die lok van meer beleggings oor die eenheid se gedrag gemaak het. Hulle het gesê die vergadering was daarop gemik om die publiek se vertroue te herstel en die geloofwaardigheid van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en die nasionale vervolgingsgesag te beskerm. Kobayi het beklemtoon dat die ingryping nie met die kommissie se werk sal inmeng nie. Kaapstad het bande met Indië versterk nadat dit gister die 3-daagse Indië-Afrika Entrepreneurskap en Beleggingsberaad afgesluit het. Die burgemeesterkomitee-lid vir groei, James Vos, sê handel tussen Afrika en Indië het 100 miljard Amerikaanse dollar in 2024-25 oorskry. Hy sê Indiese uitvoere na die Wes-Kaap het met 72% in 2025 gestyg, terwyl die provinsie se uitvoere na Indië ook sterk groei aangeteken het. Indiese maatskappye het tussen 2015 en 2024 ongeveer 1,4 miljard rand in die Wes-Kaap belê, hoofsaaklik in sakedienste. Vos het beklemtoon dat die lok van meer belegging, toerisme en 'n direkte

0: 100 miljard Amerikaanse dollar in 2024-25 oorskry. Hy sê Indiese uitvoere na die Weskaap het met 72% in 2025 gestyg, terwyl die provinsiese uitvoere na Indië ook sterk groei aangeteken het. Indiese maatskappye het tussen 2015 en 2024 ongeveer 1,4 miljard rand in die Weskaap belê, hoofsaaklik in sakedienste. Fossie het beklemtoon dat die lok van meer belegging, toerisme en 'n direkte vlug na Indië kan werk en ook groei kan bevorder. Ten slotte, minstens 4 mense is dood en 4 ander het vermis geraak weens 'n kitsvloed in Noord-Vietnam na swaar reën. Die vloed het ook 7 mense beseer en aansienlike skade veroorsaak, insluitend aan paaie, kraglyne en gewasse oor 238 hektaar. Vietnam se reenseisoen van Julie tot September lei tot dodelike vloede met 489 sterftes wat verlede jaar aangemeld is. Volgens die BBC sal swaar reënval na verwagting voortduur wat kommer wek oor verdere kitsvloede en grondstortings. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12 uur vanmiddag.
1: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: George het vandag 'n maksimum temperatuur van 16 grade Celsius, dan sover sonskynoggend. Mosselbaai 18 vir julle, 19 die maksimum vir Oudtshoorn, 18 vir Nuisna, Plettenberg Baai as ook Stilbaai en Albertina het 'n maksimum temperatuur van 19 grade Celsius.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Junie

Eden, vanoggend vir jou met Maak Nie Saak. Die komende woensdag is dit die 22ste van Julie 2026. Daar is 'n beplande kragonderbreking wat geskeduleer is vir Groot Brakrivier, Dolphins Creek Estate. Dit sal dan wees vanaf 8:30 die oggend woensdag tot en met 4:30.

0: 18 Julie 2026, ons kyk saam wat bekend is vir jy vandag jou verjaarsdag, bekende filmakteur Vin Diesel, Fast and Furious, die gesig daar, hy vier vandag sy verjaarsdag, en dan ook, soos ons weet, 18 Julie, op die kalender, Nelson Mandela, wereldleier, sterf 2013, vier ook vandag sy, sou vandag saam met jou verjaar het, Kristen Bell, televisieactrice, Maya, sy is rapper, Jennifer Barry, Kylie, en Noah, en ook Chase en Jolie. Dit die bekende saam wie jy vandag verjaar. Seënwense vir die nuwe lewensjaar. Geniet die bederf gepaardgaande met jou verjaarsdag vandag.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Geno 4.1 SFM.

0: Roan Joos met ligte af, dit in ons oggendsaamkuier gewees. Dankie dat jy deel was, hê vir jouself 'n lieflike middag verder. Maak die beste daarvan en bly ingeskakel. Groetnis van my en Rico Harris.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM 90.1 SFM.

0: steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM, SFM, ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap bied gratis voertuigveiligheidskontroles aan voor skole heropen. En Kusatu waarskie die munisipale krisis as 'n tikkende tydbom.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Weskaapsregering sal van Dinsdag tot Donderdag gratis voertuigveiligheidskontroles vir skool en openbare vervoervoertuie aanbied om padveiligheid te verbeter voor die nuwe skoolkwartaal. Die inspeksie sal by Jean Lou Verkeerskollege en deelnemende voertuigtoetssentrums reg oor die provinsie plaasvind. Gekwalifiseerde inspekteurs sal bande, remme, ligte, vering, ruitveers en ander belangrike veiligheidskomponente ondersoek. Die hoofdirekteur van verkeersbestuur, Maxine Besaidenhout, sê die initiatief is daarop gemik om te help om onklaring te voorkom en die veiligheid van duisende leerders en pendelaars wat elke dag reis te verbeter.
2: For many families, scholar transport is an essential service that they trust every day. These free vehicle safety checks provide operators with an opportunity to identify and address potential safety concerns. While this is not a roadworthy test, it is a practical preventative measure that can make a meaningful difference to road safety. We encourage every scholar transport and public transport driver and operator to make use of this free service and demonstrate their commitment to safety of the passengers they transport.
1: Ons bly by vervoer. Die stad Kaapstad het motoriste gewaarsku oor tydelike padwerke gedurende die nag op Jakesgerwel Rylaan by die Voortrekkerwegkruising. Die werk sal môre begin en tot maandag voortduur as deel van voortgesette padrehabilitasie. Alhoewel die kruising in alle rigtings oop sal bly, sal baanvermindering tydens die werk in plek wees. Die burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Koontas, het motoriste aangespoor om vooruit te beplan, vertragings te verwag en tydelike padtekens te gehoorsaam.
3: The city advises motorists that temporary nighttime roadworks will take place at the Jakesgerwel Drive and Voortrekker Road intersections from 6 PM on Sunday the 19th of July until 6 AM on Monday the 20th of July. While the intersection will remain open in all directions, lane reductions will be in place, and these will remain until 10 PM on Monday to allow the new asphalt to cure. We encourage motorists to plan ahead, allow extra travel time, and follow the temporary road signage. Thank you for your patience as we continue improving this important route.
1: Kusatu het 'n beroep gedoen op dringende regeringsingryping om die verslegtende finansiële krisis wat munisipaliteite reg oor Suid-Afrika in die gesig staar, aan te spreek. Die Vakbond Federasie sê hoewel 42 munisipaliteite gereageer het op die nasionale tesorie se weerhouding van toekennings uit die billike aandeel, het 17 munisipaliteite nog nie herstelplanne ingedien nie. Kusatu waarsku dat die terughouding van fondse alleen basiese dienste kan ontwrig en munisipale werkers het motoriste aangespoor om vooruit te beplan, vertragings te verwag en tydelike padtekens te gehoorsaam.
3: The city advises motorists that temporary nighttime roadworks will take place at the Jakesgerwel Drive and Voortrekker Road intersections from 6 PM on Sunday the 19th of July until 6 AM on Monday the 20th of July. While the intersection will remain open in all directions, lane reductions will be in place, and these will remain until 10 PM on Monday to allow the new asphalt to cure. We encourage motorists to plan ahead, allow extra travel time, and follow the temporary road signage. Thank you for your patience as we continue improving this important route.
1: Kusatu het 'n beroep gedoen op dringende regeringsingryping om die verslegtende finansiële krisis wat munisipaliteite reg oor Suid-Afrika in die gesig staar, aan te spreek. Die Vakbond Federasie sê hoewel 42 munisipaliteite gereageer het op die nasionale tesorie se weerhouding van toekennings uit die billike aandeel, het 17 munisipaliteite nog nie herstelplanne ingedien nie. Kusatu waarsku dat die terughouding van fondse alleen basiese dienste kan ontwrig en munisipale werkers onbetaald kan

0: finansiële krisis wat munisipaliteite reg oor Suid-Afrika in die gesig staar, aan te spreek. Die Vakbond Federasie sê hoewel 42 munisipaliteite gereageer het op die nasionale tesorie se weerhouding van toekennings uit die billike aandeel, het 17 munisipaliteite nog nie herstelplanne ingedien nie. Kusatu waarsku dat die terughouding van fondse alleen basiese dienste kan ontwrig en munisipale werkers onbetaald kan laat. Dit doen 'n beroep op 'n omvattende herstelplan, insluitend sterk finansiële bestuur, optrede teen korrupsie, infrastruktuur ondersteuning en 'n nuwe munisipale befondsingsmodel. Kusatu se Matthew Park sê plaaslike regering staar 'n krisis in die gesig wat onmiddellike optrede vereis.
1: If these municipalities are to be stabilized and set back on the path of recovery, then the municipal debt must be tackled with a massive 218 billion rand owed to these 16 municipalities alone. This is critical to tackling 97 billion rand owed to workers' pension funds and other third-party payments. The South African Revenue Service, Eskom and the Water Board. This must include targeted action to ensure the urgent recovery of 11 billion rand and 46 billion rand owed by state institutions and the private sector respectively to these municipalities.
0: Ten slotte, die staatsamptenare vereniging het 'n beroep gedoen op stabiliteit by die openbare beleggingskorporasie na die bedanking van nog 'n raadslid. Die vakbond sê die jongste bedanking wek kommer oor voortdurende bestuursuitdagings by die staatsbeheerde batebestuurder. Dit voer aan dat die onstabiliteit aandui dat sleutelaanbevelings van die Empathie-kommissie nie ten volle geïmplementeer is nie. Die vakbond het die minister van Finansies, Enoch Godongwana, versoek om rekenskap te gee van vordering met die hervormings en het 'n onafhanklike hersiening van die OBK-raad versoek. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
2: Oudtshoorn 104.1.

0: Chander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe so veel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM 90.1 kuslangs
5: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Hier nou 4.1 SFM.
2: Hy's 'n mannetjie van oud, altyd ons is dood. Maak te bed ons so benauwd, daar is altyd iets fout.

0: happily.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: SFM. Ons maak dit lekker.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 24/7 SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet, voel dat ek moet. Auwe!
1: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
0: Salanigatle, goodbye Marai. Tot wederziens, tot die haan weer kraai. Dis hoe ek groet, ek voel dat ek moet. Auwe!
1: Van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam neem huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
0: Dis hoe ek groet, ek voel dat ek moet. Auwe!
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Diener Soltou kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersoltou.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Ja, okay, dalk.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Jou streekstasie is FM.

Jay en Leonie, Bonnie en Clyde. Nou, hartelike goeiemiddag, welkom by jou Saterdagmiddag. Jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap vir die volgende 3 uur met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. En daar gaat ons.

Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewebenodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.

Gerard Steyno Matras. Ok, nou is het tyd vir jou fortuin cookie wysheid vir hierdie saterdag. Will Rogers, of Mr. Rogers, het gesê, selfs al is jy op die regte pad, of op die regte spoor, gaan iemand jou omry as jy nie

0: 90.1 104.1 SFM.
1: And as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

0: Lionel Wys vir my. Nou, ons kyk altyd hierdie tyd op 'n Saterdag na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word, en daar's 'n hele paar vandag soos National Sour Candy Day, you know, van suurwurms. Daar's ook tropiese vrugtedag. Lekker een. Belangrike een wel, dit is Nelson Mandela, internasionale Nelson Mandela dag, so jou 67 minute. As jy iets het waar jy 'n verskil kan maak, doen dit, maar vandag is ook, en ek gaan of jou in Engels lees, toss away the could-haves and should-haves day. So dit is 'n dag waarop ons vier om die dinge weg te gooi van ek kon of ek moes, vergeet dit. Hierdie dag fokus daarop om te fokus op dit wat jy nou kan doen. Maak jouself los van die foute van die verlede, van die dinge wat jy, geleenthede wat jy deur jou vingers laat glip het, verkeerde keuses, verkeerde besluite, could have, should have, en fokus op dit wat jy kan.
1: SFM, ons maak dit lekker.
0: Ek is seker, is nie nodig om te sê nie, maar terwyl jy nou fokus op dit wat jy kan doen, doen dit.

Dit is weer 'n groot week gewees in Formule 1. Alle oë is op die legendariese Spa-Francorchamps baan in België, waar Max Verstappen die vinnigste tyd in die eerste oefensessie aangeteken het. Lewis Hamilton en Charles Leclerc was kort op sy hakke, wat beloof dat die naweek se Grand Prix propvol aksie gaan wees. Nou Ferrari arriveer met nuwe selfvertroue na sterk vertonings in die afgelope paar wedrenne, maar Leclerc glo Mercedes bly steeds die span om te klop. Intussen sal kampioenskapsleier Kimi Antonelli alles in die stryd werp om sy voorsprong in die jaarskampioenskap natuurlik te beskerm na teleurstellende Britse Grand Prix. Nou, van die baan af hou Formule 1 ook die situasie in die Midde-Ooste fyn dop, hoewel daar tans geen verandering aan die 2026 renkalender aangekondig is nie, word moontlike ontwrigtings voortdurend gemonitor. En laastens is daar opwindende nuus vir Formule 1 aanhangers, in Asië. Indië werk daaraan om Formule 1 teen 2028 terug te bring na die Ubud internasionale renbaan. Indien hierdie plan slaag, kan een van die wêreld se grootste motormarkte weer deel wees van die Formule 1 kalender. Ja, dit was jou Formule 1 blitsnuus vir die week.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Nou, miskien wil jy môre so 'n bietjie 'n vleisie tan of 'n bietjie gaan voete nat maak. Kom ons kyk, wat kan jy te wag te wees in terme van jou weer? Mosselbaai begin op 8, hy gaan na 19 grade Celsius met 'n wasige sonskyn en dan hier na die namiddagse kant toe gaan dit winderig wees by tye. Ook 'n wasige sonskyn in George met 8, 19. Nysna en Uniondale 3, 19. Begin bewolk voor dit weer sonnig raak. Oudtshoorn 3, 20 met 'n bewolkte begin en dan raak dit sonnig. Albertina en Stilbaai dieselfde, begin bewolk, raak sonnig, begin op 5, gaan na 19 grade Celsius, 4 op tot by 20 vir Riversdal met 'n wasige sonskyn. En laastens, Plet, sê hulle sommer uit die staanspoor sterk winde in die namiddag en verder gedeeltelik sonnig, begin op 8, draai by 20 grade Celsius.

SFM. Ons maak dit lekker.

Von Arends met Small Talk. Jy weet, daar is 'n studie gedoen wat gewys het dat Batman die beste in ons na vore bring. Baie vreemd, maar het spesifiek gekyk na kleuterskoolkinders met die een studie en jy weet, vir die kinders 'n opdrag gegee, moeilike ding gegee om te doen en gekyk hoe lang dit vat voor hulle opgegee het en dan het hulle weer vir die kinders nou gesê, okay, jy is nou Batman, jy is jou masker, jy is jou cape, jy is Batman, doe nou hierdie dieselfde taak en deur die bank het die kinders meer grit getoon wanneer hulle dit daai as Batman gedoen het. Nou, jy weet, iemand het ook eendag gesê, jy weet, as jy enigiets in die lewe kan wees, wees net jouself, behalwe as jy Batman kan wees, dan moet jy altyd Batman wees. Nou, hier is 'n seentjie in Brittanje, wat nou hierdie week in Merseyside, in die Verenigde Koninkryk, hy was saam met sy gesin op die strand, en hy het hierdie rarig snazzy Batman outfit, met die utility belt, en die Batman T-hemp, en die Batman masker, en die cape en alles, en allemaal is, jy weet, bezig maar om hulle gang te gaan, en het raak laat, sy ouers sê, nee, maar ons gaan huis te gaan, hy sê vir hulle, daar is iemand wat nie moeilik, en nie, hy sê, kom kyk, toe sien hulle, maar daar in die verte, is, soos wat die gety nou ingekom het, is 'n man gestrand op 'n sandbank, en hy sandbank is vinnig bezig om te verdwijn, en hy het 2 honde by hom, en hierdie man waai sy arms af, en hy spring op en af, en niemand sien hom behalwe hierdie jong man in sy Batman outfit, hy is 5 jaar oud, en hulle toe nou die kuswa gebel, en die RNLI het toe nou uitgekom, en hierdie man en sy 2 honde gaan red, en toe nou ook vir hierdie jong Batman kom spesiaal bedank vir sy onbaatsugtige diens.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: my vlam.
1: Leroy en is vuur in my vlam. Nou, hierdie is 'n bietjie van 'n ernstiger een, maar ek wil het toch deel, en ek wil toch net vir luisteraars sê, onthou, hierdie, ek wil vir mense wys, daar is hoop in die wêreld, maar hierdie is 'n voorlopige resultaat van 'n mediese proefloopie wat gedoen is, en ek deel dit, want het gee mens hoop, 'n 80-jarige vrou met gevorderde Alzheimer, sy vermoë om te praat, te beweeg, self te beweeg, en selfs om geliefdes te herken, het merkwaardig verbeter na 'n behandelingssessie met psilocybin, wat 'n aktiewe bestanddeel in 'n spesifieke die speciale sampioen is. Nou, volgens hierdie studie wat gepubliseer is, dis 'n gevalle studie wat hulle gedoen het, vir jare kon hierdie vrou skaars kommunikeer, sy was amper nie meer verbaal nie, minimaal verbaal, en het heeltemal van versorgers afhanklik gewees. Hulle het haar toe nou begin behandel met psilocybin, en binne ure het sy weer met begin gesprekke voer. Sy het begin meer onafhanklik beweeg en begin goed onthou wat sy in jare nie kon onthou nie. En selfs haar daaglikse selfversorging het verbeter. Nou, navorsers het beklemtoon, dit kan dalk slegs een geval wees. Hierdie is 'n enkele gevalle studie. En die verbetering was tydelik. Nou, dit beteken nie Alzheimer's kan gereeds genees of omgekeer word nie, maar hierdie is 'n buitengewone resultaat en het die deur oopgemaak vir nuwe navorsing en die hoop dat dele van die brein dalk steeds geaktiveer kan word, selfs in gevorderde stadiums van hierdie siekte. En jy weet, psilocybin en wat noem mense dit, 'n supplement, byvoeging wat 'n mens kan koop by apteke en, jy weet, by maar weer eens, dis 'n ding wat 'n mens nie wil hê jy met jou hoop opsit nie, maar daar is al baie studies gedoen wat dit wil laat lyk asof daar wel 'n neurobeskermende effek ook is in psilocybin. So, dis dalk iets wat 'n mens kan oorweeg as deel van jou normale daaglikse aanvullings.
2: 90.1 SFM.
3: I find my way through the darkness.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Eno 4.1 SFM

0: Stefan Versace met Heilbron Dam. 'N 11-jarige meisie in Dartmoor, of hulle was op 'n trip, skool uitstappie, daar is die mooier Afrikaans, na Dartmoor in Devon, in Brittanje, het nou die dag so'n bietjie van 'n krisis beleef. Nou die dag was die 23ste juni, hulle sê, was een van die warmste dae van die jaar in die streek, en nou met die hittegolwe en goed, het was 33 grade Celsius, en hulle het oor rotse en goed gestap, by die Devon Cave grotte, by die grotte, en wat toe nou gebeur het, is sy het op een of andere manier het haar voet tussen twee rotse in gegaan en haar been is vastgevang tussen twee rotse. Hulle het nader aan die Devon Cave Rescue Organization en ook brandweer van die omgewing het hulle gekry, die Dartmoor Search and Rescue het gekom om te probeer help, en hulle het met speciale toerusting probeer om die gaping tussen die rotse nou te verweier te maak. En toe die volgende oomblik toe kom die Devon Cave Rescue Organization met 'n baie kreatiewe idee, 'n bottle fairy dishwashing liquid. Het lyk soos ons sunlight, jy weet, en hulle het begin toe nou hierdie meisie se been hier van die dui af gooi hom met daai seep en op die rots en oral alles, en hulle waar hulle kan bykom sê hulle vir smeer hierdie seep in, paar minute toe klaar uit. Nou, daai stadium het hulle toen al haar ma gebel gehad, en haar ma toen al op die toneel opgedag, en toe haar ma daar opdag, toe staan hierdie meisie kan daar, en sy kan amper nie op haar voete staan, soos wat sy lag nie, en sy het hierdie bottle dishwashing liquid in die hand, en al die reddingswerkers het hulle aantekening op hierdie bottle gemaak, en dit is haar souvenir van hierdie trip. Natuurlik, net te bly om vry te wees, maar ek dink, jy weet, dis nogal kreatief, en as jy die foto's sien van hoe hierdie ander span alles probeer het, en hier kom die Cave Rescue mense, en ja, gebruik so'n seep.
1: SFM, eenvoudig

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, die gunsteling van die streek.

Hans Winkler met 1001 soene. So paar interessante dinge het op hierdie dag in die geskiedenis gebeur. Die jaar is 390 voor Christus en Romeins-Galliese oorloë vind plaas. Die slag van Alia, die Romeinse leer word verslaan deur toe hulle die Galliërs aanval. Dit lei tot die daaropvolgende plundering van Rome. Nou ek moet vir jou sê, dit klink vir my vandag baie asof ek verwag dag in enige oomblik 'n lang skraal druïde met 'n wit baard, so 'n kort ouetjie en dan 'n groot ronde ou met 'n klein hondjie of hulle enige oomblik hier op die toneel gaan verskyn. Maar natuurlik, dit was maar so bietjie die inspirasie vir Asterix en Obelix. Dan die jaar 64 na Christus, die groot vuur van Rome begin onder keizer Nero. Dan skuif ons so 1000 jaar of so aan na 1892, die eerste menslike toets van 'n entstof teen kolera. Oekraïense bakterioloog Waldemar Hofkin waag sy lewe deur dit op homself te toets. 1938, nou ons het gister gehoor deel 1 van hierdie story, 1938 op hierdie dag, Douglas Wrongway Corrigan arriveer in Ierland na 28 uur vlug. Nou neem in ag, hy het die vorige dag of 28 uur van tevore in New York verlaat en opgestuig op pad na Californië toe en toe land in Ierland. Nou ja, dis duidelik waar sy bynaam vandaan kom. En 1953 op hierdie dag, Elvis Presley betaal astronomiese $3.98 om sy eerste demo op te neem by Sun Studio in Memphis. Hy neem My Happiness and That's When Your Heartaches Begin op. Hy gee na bewering die opname aan sy ma as 'n laat verjaardag geskenk. En op hierdie dag 1968, Intel Corporation word gestig in Santa Clara, Kalifornië.

0: Luna met Golwe. En op daai noot gaan ek jou groet. Dis nou so skuins voor 6. Mag jy heerlike naweek hê verder. Ons is almal lewe ook okay, ons maandag weer verder saam. Hier is Nelandre.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: Ek lief jou, jou lekker bakkie, lief jou.

Tegnieke klanke daar van Chris Rea met Looking for the Summer. Nou ek dink op 'n dag soos vandag of 'n aand soos vanavond is ons allemaal maar op soek na ou bietjie somer met die varsheid wat in die lig is. Ons gaan nou luister na Dire Straits met Money for Nothing, die Guima remix.

0: Hier van Som Keir, ons skoop om sommer af met Nickelback se Gotta Be Somebody en dan direk daarna die Kaapland Boere Orkest met die Bultfonteinse Tees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ons eerste boere musiekliedjie vir die aand was die Kaapland Boere Orkees met die Bultfontein se Tees. Toe het ons geluister na Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth, gevolg deur Bok van Blerk se Dis Wie Ons Is, Summer Love Sensation deur The Bay City Rollers net hierna.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Juist in lig in die donker, die hand wat my dra, die vuur in my longe.

0: van saamkuier. Ons sit vroeër sit ons so gesels met mense. Oor die ou stereotypiese Saterdag aand in die Suid-Afrikaanse huishouding. Paar jaar terug, daar in die 90's rond met Noot vir Noot en na Noot vir Noot was het gewoonlik Vetkoekpaleis of Orkensnork nie. En dan papa besig om te braai, weer vuur gemaak vir die tweede keer. Wat het geword van daardie Saterdag aand? Hoe lyk Saterdag aand routines nou, vandag se tyd? Ons gaan nou luister na Bob en Seal met Don't Let the Stars Get in Your Eyes.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek

0: Didn't we? Dit was Bon Jovi en Robbie Williams met We Made It Look Easy. Tyd vir ons laaste boere musiekliedjie vir die aand en is Japie Loupsher met die kwiksterkie wals.
1: SFM musiek en vermaak op sy

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af, ons gesels weer môre middag tussen 3 en 6 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En mag jy 'n geseënde, goeie en 'n rustige Sondag hê.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.